0: tre personer svarer det, så har vi besluttet siden det røde 20 grader i Rogaland mange steder i dag, at vi må ha en drikkepause 3 minutter nå, Ingevild, har vi ikke det?
1: Åh, det er herlig. Vi trenger å hente oss
0: inn. Ja, det gjelder om å få det inn. Altså, vi gjør som i VM, ja. Det gjelder om å få i seg væske. Og når vi kommer til denne drikkepausen, hva skal vi bruke den til?
1: Sånn som de gjør i fotball, at de evaluerer litt og får kjeft litt, og så tenker strategien videre. Hva har vi vært gode på? Hva har vi gjort mer og mindre? Og sånne ting. Ja. Jeg synes vi har hatt en god 45 minutter.
0: Ja, ikke så galt. Jeg synes det var interessant det den saken om kreftbehandling. Kjekt å snakke med han i Dalarne Tidende, redaktøren. Så er vi litt, jeg lurer litt på, altså, hvordan var det du uttalte det der?
1: Jeg sa slumberskjer, det vet du.
0: Ja, slumberskjer, sier du. Ja. Jeg sier slumberger, så lurer jeg på hva er det rette her?
1: Og så svarte jeg med at av og til tror jeg aldri at vi får en fasit. Det er Adidas og Adidas, eller Nike og Nike. Det er enkelte ord som jeg faktisk lurer på om jeg aldri får svare.
0: Jeg må bare trekke
1: på slutt. Du må hente krefter. Men hvis du så hører på, vet om dette slumberger eller slumberskjer, vet hva som er det rette, så kan du godt sende deg en melding.
0: Ja, og hva synes du om disse drikkepausene i VM, hvis du har meninger om det også? Om du synes det noe tortel med masse reklame og sånn, så kan du også gi beskjed om det inn i radioappen. Så driv meg på, vi har en sånn avstemning om den der sykkelstemningen.
1: Ja, det er en kjekk avstemning.
0: For det går ganske bra.
1: Ja, når
0: bra,
1: du treffer følelsene folk, det handler om sykkelstemningen. Den vi har hørt om i mange, mange år, tror du har bygd over 10 år på denne. Nå i morgen er han ferdig, og vi spør hva tanker og følelser du har om denne sykkelstemningen. Sykkelstamveien, så gå inn der og del du også.
0: Skal vi ta med resultatet så langt i drikkepausen? Altså, foreløpig så er det 39% som sier at idiotisk pengesløseri vil aldri sykkelør. Så er det 34% som sier genialt, skal sykle så ofte jeg kan. Og så er det 27% som sier veldig bra, men jeg kommer ikke til å bruke den. Og det betyr at det er et flertall av de som har stemt det nå, som mener at det er bra med denne sykkelstamveien, men nøye følelser.
1: Der er omtrent 60, over 60%. Så synes dette en bra ting, enten de sykler eller ei.
0: Ja, drikker vi snøven nå,
1: eller? Ja, jeg skal bare ta en litt.
0: Men du, altså, jeg må gjerne ut og tisse også, det er ditt problem.
1: Ja, sånn er det.